Lila matur sembah nuwun. Berarti Mama matur sembah nuwun, Putra Gilang matur sembah nuwun.

titip salam kangge ka urang Bekasi, ka urang Cikarang, ka urang Karawang, ka urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, teu hilap ka urang Pangandaran, kumsa Jawa Barat nyanggakeun laguna.